potni lah kapulti taškan dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Potni lah kapulti taškan dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja.